0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal.
1: Radio Amal.
2: 88.4
3: your station.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکو نساء، تور زیړای، زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یودلارای، الشفا دواخانه، شوال مارکیٹ، نزد ریفک پوائنٹ، ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر 0319 55 23 404.

وچه شو بر کی وچه سی روان بریم در دلیه خطر رزی جانانا ماسی رزی جانانا ماسی رمینه که وی اللہ سر که وی جانانا ها خم هار رزی نو خلق تو وادی جانانا خم آبس که ولی گلیش که وی جانانا زمان تسل کرارا تو چرت وی جانانا

شي زهم پروگرام اور اواز یو گدی اللہ الا خیر دی زما نخرو خوشاله شي پروگرام اور ما مدرسه نسنی راوم رغلیم کا شما سیل علی خدی زما خور منا خور خوشاله شي پروگرام بیا هم اورسی مدرسه شي نور خوند ته بیا ټینشن میټ منسی ټینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم چکم پیغام هم ها ور کا واشه مدرسه شي خوند ته بچی نو ټینشن او ویټامین سی فیس واش اویل ولشه چکم ملاویش

ترش به پلیز نه تا دلایی که ترت و ترت و ترت و زچرت و بداسی بی خان ترت و شچر دست سرکت ترت ترت درت زدکی د کیشتم سرگو بانه ترت همینی چما تکری شدم را خواجت ترت تا ترسیدلی شی داکانی داکر دانش ترت راکر سرم سی بیرم انا خاصی نیل فرام نهان چه بای زه کوشش کوم چې کوم دغه نه راو غواړم او ځون ته اویلیبل کوم بالکل خوري چې کوم دغه نه سګه پټه هان شي وي نو اوس را رابطہ کول شي چې ټانک ولې کنه چې تاسو چې کوم دغه نه بالکل اویلیبل کې سي راو بڑی خاصي سو بالکل چې معلومات کېدای شي سو کې خاصي او ځون ته بنا اویلیبل کټی دی سي اور ویته جو مت نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش اچکم دکنا ہر والا شاد اسی

0: Boy.
1: Radio Amon.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکن نساء، تور زیړای، زیړ زیړای، او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

درجو بخان درجو بسید. السلام علیکم چرنگ آواز دی اوکے دم جو پوری ام دٹا اما خین لہ. السلام علیکم دی زنی زبیدہ آواز سلنگ نام خان کو مو مند ډیر زیاد ګران دی خیرو کې خان. السلام نو سویټ کیوټ انام بھائی سنگ بھائی ډیر خوند دی وکو شو تراغلی تا آواز او ستا خوږی خوږی خبره پما سم خوږی لګی تا دا دروغ خندا بھائی سم خون کوي خان خپل خور خپل کوم. تھینک یو ډیر زیات امنه خوشاله وزي خان یا پرشاد خوشال بابا مزار نو وای چې دعاګانې سلامونه میږي ویل یا کیرن وای سنگ لکه بخیر علی سلام شي وای چې ټپ شپ.

0: او یک قبیل تامی وقتی ریگنو ای زپ بدی دنیا کا پر تیر شوی ما
1: یز چی سار د خوب پاسما پاسما یا ول سلام
0: او ی زدی پټو کوټو کو پری خودم ی پدی دنیا ز بیلتا سوک نلرما ی
1: پ اخرت غوړم کوړم ی پدی دنیا زالمان نرات وینا
0: او یک ز خبر وچ بل توند نو یما با اول زړه کلار کړه او مینا
1: یک ز خبر وچ بل توند دل توند نو یما بنی ولی ودلو یو رسلنا
0: او یا پزل جلال کبی و پایم نو یا اسید نم دبی و پارا کلو مینا
1: یا غم دی دستان و پاداد نو یا تکل کل غم دی تلدر سروینا
0: یا زما کسور او سگنا و نو یز دیپ کم گنا یوازی پری خودما
1: ای زمان ددبا اس سر گتورا کتورا نو

د محبت دی راوړي تیش غمونه غمونه پریدو خان دا چې تاسو مې چې السلام علیکم سویډ بایجان څنګه پروګرام د سم زبردست دی اے ون دی سباګل ډبونو نه ارته مې سلام سیدرانی منو بونی نو د مچکند سپیشل سلام علیکم سلام رحمت الله برکاتو او زر پروم بیوټیفل شانکر وای جی نام مامو سرنګ پروګرام از ویری بیوټیفل خیر مبارک اللہ دی درتا خپل خی

0: ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಕವಿ ಅದ ಎಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ ಕಿವಿ ಕಸ ಮಂದಿ ಕವಿ ಸೆ ನನ್ ಯು ಪೇಷಂಟ್ ರಾಗಲಿ ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ತಾಸೆ ಉಸ್ ಯುವ ಮುರಕ್ಕೆ ರೋಗಲಿವ ತ ನಿಜ್ದಿ ಲಕ್ಕಿನ ರೋಗಲಿ ಜಮೈ ನಾಮ ಸಕನ ಓಖಲಿ ಕಿ ದೇಶಿ ಬೇದಖಲ್ ಕುಪಿಜನ್ ಗಲು ಹೋ ವಿಕೆ ನಸಿ ನು ಬ್ಯಾಬದ ಖಬರ ಅದ ನು ದದಗಿ ಟಾಂಗ್ ದ ಸಿಟಿ ವ ದ ಟಾಂಗ್ ದ ನಿಜ್ದಿ ಗೈಲ ಕೋ ವಸೆ ನು ರೋಗಲಿ ವ ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ತಾ ನು ಜಾದ ದ ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ಸರ ನು ಸುದ ಅಕ್ಸರ್ ಚಿ ಬಲಕ ಲಗಲ ಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇ ಪಲ ಲೋಡ್ಶ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತ ಯಚ ಕುಮ್ ದಕನ ಬ್ಯಾ ಅಕ್ಸರ್ ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ಸರ ನು ಸುದ ಅಲ್ ದ ಕೇ ಜಕ ಚೆ ಲಗ ಆಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹೋಶಿ ಮರಿಜಾನ ರಶ ಖಬರ್ ತರೆ ಹೋಶಿ ನುಸಮರ್ ಸನ್ನ ಅಸ್ಮ ಯೋ ಮೂರ್ ಆಗಲ ಸಿ ಮೂರ್ ಅಸ ಮೂರ್ ದ ಬಚು ಸರ ಮುಹಬತ್ ಖಬರ್ ಕವನ್ಸಿ ಲೈಕ ಮತ್ರ ಮಿದಾನ ದೇಜಿ ಚೆ ಅಸಿ ಜನರಲ್ ಖಬರ್ ಮತ್ರ ಮಿದಾನ ದೇಜಿ ದ ಮೂರ್ ದ ಬಚು ಸರ ಸುಮರ ಮುಹಬತ್ ಉಸಿ ಚಿಂದೆ ಶುರು ಕಡೆ ವಸಿ ನು ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ತ ವೈ ಸರ ಕೇಶ ಚಲ ಕಮು ಯು ಬಚಾಯದ ಅವರ ಅಪಚಕುಮ್ ದ ಕೆನ ಬಲ್ಜು ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆ ಚೆ ತಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆ ವಿದ ಟಾಂಗ್ ನ ಬಾರ ವಾಗ ಚಕುಮ್ ದ ಕೆನ ರೀ ಜಾತ್ ಕಮ್ಜೋರ್ ಆಯ್ತ ಅಸೆ ನು ಮುತ ಯುದಾ ಸೆ ಶಾಯರು ಕ ಅಚಕುಮ್ ದ ಕೆನ ಅರ್ಜೋನ್ ಶಾಯರು ಕ ಚಾದ ಬಚಿ ತವೇರ್ ಕ ಬಚಾ ಮೆ ಚಕುಮ್ ದ ಸೆ ಶಿ ಲಶ ವಜುದಿ ಬರಬಾರ್ ಶಿ ಅವರ ಮಜಬೂತ್ ಶಿ ಲಶ ಘಟ್ ಶಿ ಚೆ ನು ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆ ಸೆ ನು ಹಕೀಮ್ ಸೆ ಬರ್ತೆ ಚೆ ದಾ ದಾ ಸೆ ಕಾರ್ ದೆ ಜಿ ಮೋರಿ ಚೆ ದಾ ಖುಬ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲಾಜ್ ಕ ವಲ ಗೋಡಿ ಚೆ ಜಬ ತು ತ ದ ಲಸ ರು ಜು ದ ವೈ ದೇರ್ ಕ ತ ದ ಖಪಲ್ ಬಚಿ ಲ ದ ದವಿ ವಿರೋಸ ವ ದ ದಿ ಸರ್ ಬಗಿ ತಂದಜ ವಲಗಿ ಸಿರ್ಫ್ ವಜುದ್ ಜಡೋಲೆ ಚಿಕಮ್ ದ ದಾ ನುಕ್ಸಾನ್ ದೇ ದಾ ದಿನ ಮಸವದ ದ ತ ಆಡ ಅಡಿಕ್ ಜೋಡ್ ಶಿಬಲ ಮಸಲಾ ಬ ಜೋಡ್ ಶಿಜ ಕಮ್ ಸಿಕಮ್ ದಾ ಸೆನ ಶಕ ವಲೆ ಕತೆ ವಾದ ವಯು ಗುಣಿನ ಬ ಕಾಯ ಚಿಕಮ್ ದ ಕೆನ ಪರ್ಸಾರ್ ಸ್ಟೋರ್ ತ ಲೋಡ ಶಾ ಯಪ ನೂರ್ ಜಿ ಕೆ ಗರ್ಜಿ ಖುಸೆ ತು ತ ಕಮ್ ಸ ಕಮ್ ನ ದೇ ಕಮ ಸಕ ಚೆ ಜಯು ಪುಯ ಸಡೆ ತು ತನ ಶ ದೇ ಕ ವಲೆ ಸಿ ನ ಬಹರ ಮೋರ್ ಬಿ ಅಕ್ಷಿನ ಸಮೋರ್ ಸರ್ ಬಿ ಮ ಮುಶಿಲ ಖಬರ್ ತರೆ ಉಕ್ರ ಲೆ ಸಿ ನ ಮೋರ್ ಚಕಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಗುತಿ ಮ ಉಲಿ ದೇ ಕನ ನ ಬೈ ವಾ ಗುತೆ ಬಲ ಗುತರ ಗಲೆ ವಾ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ಯಾನಿ ಇವಾ ಗುತ ಸದ ದಸ್ತಿ ಪಬ್ಬಲ ಗೊತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪು ಸರ ಹೊತ್ತಲಿವ ಅವ್ ದಿಪ್ಷಿ ಗುತಿ ಚಿಕಮ್ ನಿಗೇನೆ ಇವಿ ಗೊತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪು ಸರ ಹೊತ್ತಲಿವ ದಪ್ಷಿ ಗುತಿಸಿದಿ ದೈವಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತೆ ಪಬ್ಬಲೆ ಗೊತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಸರ ಹೊತ್ತಲಿವ ಅಲ್ಲಕ ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ಚಿತ್ತಿದ ಗಟ್ಟಿಯ ಬದಿನ ಬಾದ್ ಕೇಶ ಗಟ್ಟಿಯ ಕಮ್ಮ ಬಿಮಾರಿ ಲಸೂನ್ ಗೊತ್ತೆ ಚಿಕಮ್ ದೇಕನ ದ ಜೋನ್ ತರಫ್ ತರ ಬ್ರಗೇಶ ಬ್ಯಾ ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ನ ಪಶ್ತನ ದ ಮೂರಿ ದ ಚಿಕಮ್ ತ ಗೊತ್ತೆ ಬ್ರಗೇಶ ವೇದಿ ದ ವೇ ಬಸ್ ಮುಷ್ ಲಶ್ ಗರಿಬಾನ್ಯು ಅವ್ ಚಿಕಮ್ ದ ಹಲಾತ್ ಮರ ಗಡ್ಬಡ್ ದಿ ನೋ ಬೆ ಮೊತೆ ಮೊರಿ ತದ ತಾನ ಇಲಾಜ್ ಹೋಲೆ ನಕ ವಿಸೈನ್ ಪಿಲ ಮಿದ ಬಚಿ ಇಲಾಜ್ ಹೋಶೆ
1: ಅಚಿ ಇಲಾಜ್
0: ಅಲನ್ ಕೆ ಬಚಿ ದಿಸ ಬಚಿ ಇಸ ಮಸಲಾ ನ ಬಚಿ ಸಿರ್ ದವಿ ಚ ಲಗ ದವಿ ನೂರ್ ಸಿ ಖತ್ಮನ್ ಶಿ ಲಕ ನೂರ್ ಬರಬಾರ್ ಶಿ ಮೊಮೈ ತಾ ಹೋ ಸಿದ ಅಬಸ ಖತ್ಮನ್ ಶಿ ಬರಬಾರ್ ಶಿ ತಪ ಟಿಂಡೆ ಮದ ಹ ರೌನಿ ಆ ದಲುಸ್ ಗುತಿ ದಿ ಜೋನ್ ತರಫ ತರ ಬ್ರಗೆ ಶಿ ವಿದಿ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ಗುತಿ ದಿ ಸಿ ಹಿಜಿನ ಅಚಕಮ್ ದ ದಪ್ಶುಕ್ ಗುತಿ ದಿ ಯೋಗ ಗುತಿ ಪಬಲ ಗುತಿ ಮನೆ ಖತಲಿ ಯದೋ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ನೋ ಚಕಮ್ ದ ಕೆನ ತದ ಜೋನ್ ಇಲಾಜ್ ಹೋಲೆ ನ ಕೇಸೆ ನು ಆಖಿ ಟೈಮ್ ಕೆ ಮಾ ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ತೋ ಯಾ ಮೋರ್ ಹೋ ಚಕಲ ಲಾಡಲ ಹಕೀಮ್ ಸೇಬ್ ಅಲ್ಲ ಮಶವರ ವರ್ ಕಡಲೆ ಚಿ ನು ಮಿಗುರ ದ ಮಿಯನ್ ದಿ ಚಕಮಿ ದಿಕನ ದ ಸಮನ ಸರ ಸುಮ್ರ ಮಿನೆ ಲೆ
1: ದಿಸಿ
0: ನು ಆಗ ಪದಿನ ದ ಚಲ ಕಜಮ್ರ ಯೆ ಜಮು ಗೋತೆ ಚಕಮ್ ದ ಕನ ಗೋತನ ಖಲಸಿ ಜ ಗೋತೆ ಮಿ ಜೋನ್ ತರಫ ತರ ಕಜಿ ಶವಿ ಹದಿ ಯೆ ಹಂ ಚ ಗೋತೆ ಮಿ ಸಿಖಿ ಜಿನ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ಔ ದ ಜೋನ್ ಇಲಾಜ್ ನ ಕೇಸೆ ಔ ಬಚಿ ಬಸಿ ಚಕಮ್ ದ ಕನ ರವಾನತ ಜಿ ಯಾರ ಬಚೆ ಮಿ ಲಕ್ಸಿ ಖತ್ಮನ್ ಶಿ ಅಲಕ ನೂರ್ ಬರಬಾರ್ ಶಿ ಔ ನೂರ್ ನೂರ್ ಸಿ ಖತ್ಮನ್ ಶಿ ಸೆ ಮೈತೆ ವಕೀ ಸರ ಚಕಮ್ ದ ಕನ ಮಿಯನ್ ದಿ ಚಿಕಮ್ ದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚು ಸರ್ ಹೇ ರಚಾತೆ ಮೀನೆ ಲರಿ ಪಕಾರ ದಿ ದೂಸರ ಹಮ್ ಮೀನೆ ಓಶಿ ನು ಆಗ ಒಡ್ಕೋಲೆ ಚಿಕಮ್ಮ ಖಬರ್ ಇದೆ ಚಮ್ಮ ರೀದು ಕೇನಾಗಿ ಚಮ್ಮೂರ್ ಸುಮ್ರ ಮೀನೆ ಲರಿ ಮುಡಿ ಬೇದ ಮೂರ್ ಮುಂಗ್ ಸರ ಜಾತೆ ಏಕೆ ಕೇನೆ ಸಿ ಮುಡಿ ಬಬ್ಬು ತಮ್ಮಡೆ ಕೋಲೆ ಮತಲೇ ಬೈ
1: ಜಿ
0: ಖಬರ್ ಹೊತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೇವಿನ ಜದಿ ವರ್ತಾಡ ಮುಗಡೆ ನು ಬಾರಾನ್ ಸಲ ಹೋಗನ ಸಿ ಬಾರಾನ್ ಶೇ ದಿಮಿಶ್ ಕೋರ್ ಸಲ ನಿಜ್ದಿ ಸಿ ತಲಾಪ್ ಒಂದೇವು ನು ನೂರ ಲಕ್ಕಾನ್ ಚಿಕಮ್ ಅಗಾಲ್ ತಕ್ಕೆ ಇವು ಲಂಬೆ ದಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಮಾವ ಸಬ ಕೂರ್ ನಾವು ಎರಪಾಟ್ ಅಮಾವ ರಮಂಡ ಕಡಲ್ ಕನ ಮೂರ ಪಸೇರ ಆಗಲ್ಲ ಚಿ ದ ಲಾಸ್ ನಾ ಇವನಿ ಒಳಗೆ ಕೂರ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು ಚಿ ಮಧುರ ಮಾವು ಭೂತ ವೀರ ಪ್ರಿಯ ಚಿ ಮಡ ಬಸೆ ಪಶೆ ಲೋಸ್ ನಾ ಬರೋಸ ಅಮಾ ಹೋ ಬಕ್ಪಲ್ ವೀರ ಪರಿಯೋದ್ ಕೌಕನ ಅಮಾವ ಪಲ್ಯಾರ ಬರಗಡ ವಾಲ ಕನ ಚಲ ಕಮಾಸರ ಖುಜುಲ್ ಅಮ್ರ ಹೊಂದ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ಕೂರ್ತಾ ಬಿಚಿ ರೋಸ ಕನ ಮೂರ ಮಸೂಲ್ ಬದಲ್ ಶಮೋ ಬೇತೆ ತತ್ರ ಪಕಡ ಚಿ ಬಿಹ ತಲಾಪ್ ತವರ ಸೇದ ಬಿಹಾ ಇರೋ ವಸ ದೇತ ಚಿ ಬಿಹಾರ ಪಸೆ ರೋಲಲ್ಲ ಹೊಸ ವಸ ಬೀರಿ ತಿರವ ಹೊರೋ ವಸ ಅದೇ ದಲಾಸನ ಸಕವಲ ಕೂರ್ತಾ ಇರೋ ವಸ ಚಿಪ್ಲಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಂಡಲ್ ಚಿಮಣ ಪಿಲಾರ್ ಕಮಿಜಿದ ಖಬರ್ ಅವ ಅವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಡೆ ವಾಲೆ ಇದೆ ಹೋಡ್ಕು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಒಡೆ ಒಡೆ ಮಂಡೆ ಮೇ ವಾಲೆ ಚೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇರೆ ತೋಕನ ಮಾಡ ಅಪ್ಪ ಮೋರ್ ಮೇ ಅಟೆಕ್ ಶುರು ಕದರ್ತ ಅಮ್ಮ ಅದಲು ಬೈತ ಶರ್ಬುಡಿ ಉಜಲು ಬೈತ ಕ್ಷಣ
1: مور او پلار خو ډیر قیمتي تحفه لا پیدا کړی دی دا خو دالا طرف نه داسې نعمت
0: ده چې وال خوړی لګ نه
1: ما مور بالکل سشت پرې دی نه داسې مور لا را کړی دی چې زه کار لګو کم نو په مخ پلار سره مې هم لانجو کې پلار مې لګ نورونو کې وته وایي چې لکه دا کار نه کوي او چې څه کار را باندې وکړي کنه نو په مخ مور می ورسره غوسه شي چې د دې د کار نه دی کنه
0: نه وړکواله کې
1: نو وړکواله کې نه می داسې دیږي چې زموروالي مور یې د سیمینار راکړې ده چې الله دې هر شاله شامن دې زم دې الله دې عمر ور دراز کی
0: امين
1: او چې دا وفات یې الله دې هغه دنیا ور خوشاله کی ماشاءالله مور یو داسې تحفه ده چې عقل هم بچي ته داسې غنه کوي
0: بالکل
1: نو خبره ده چې کم د مخ کو خلکو وا پاغی باندے دا مخکینی خلق دی دا ډیر قابل خلق دی دوی احترام خو همیشه پکار دی او دا د یو مینه باندې هم پویږي او په وخت باندې هم پویږي او سړی چې کم دی هغه په خپل تربیت باندې هم زبردست کوي
0: اوس چې کم موجوده کرنٹ کنه سي
1: جی
0: نو زما مور لیوانای دا لیوانای دا امر وچ پوچ شنی کنه
1: ها
0: وچ ونه کور کې شنی زما خور سره او زما پلار سره اوس کله کله زما خوریونه چې کوم دي کنه تقریبا د مشکرا وي چې هر ټیم چې مشکرا وي بس ځکه چې بس شوري را شوري بل کاری وینه سره
1: اچھا
0: او زما په پلار باندې په مور باندې خصم بلا ډیر ګران دي کنه
1: په
0: دشینه په مفت مفت کې ورکې نو ځکه کله کله پلار ته وایم چې مور ته مې نه وایم مور مې لیوانه دا غو بیا سیریس کی جوړه
1: زیاته کنه بالکل
0: نو هغه ته پلار ته مې زما چې ګوره لکه دا اوس څه شپې کو دا اوس خپل کور رشتہ دا تاسو کوم نه کنه سمندونه وي تر ډای کنه نه نه نه بیا خو چې کوم نه کنه په ما خو خاورې نه دی اړېدلې
1: نه
0: پوهېده کنه الشه گزارا کې امور ته چیز امور ته مې ځل وې امور مې د تویر شروع
1: کو
0: ها کنه سي بدا دی جی اوس خو خود تسې دا خبره کوي کنه هغه بیا سمې خبرې شروع کین اوس چې زه کله کله پلار ته پیسې ورکو کنه
1: جی
0: پلار ته پیسې واسم کنه سر کور ضرورت وی کور سامان وی شی بل شی سي نو چې کله مې پلار سامان راړې کنه کورته یا مونږ یې څه شاوړ کوته کنه ډیر راړي نو دا بیا په کور کې ویر شروع کی دی تاسو ویر شروع کې مې پلار واپس کالو کې مړه دا مور دی پوي کا کنه چې دلته مور څه چللا نو کور کې پښتنو کې کنه خورته لګه دا سم مسله ده او چې دا وایي لکه ابل چې کوم ده کنه واته سي استول ده مزدورې پسې اته سي دلته کې امونه خوري کور کې کنه
1: صحیح
0: نو زور دا چې څه چللا و چې دوی امونه رغشتي دي امونه خوري کنه نو زه دې مور امونه خو بخوري ولې څه چللا سي بالکل
1: مشران د مور پلار خو ډیر محنت دی
0: کور کې شش پوخ کی کنه
1: بالکل
0: لار چې کوم کنه شش رړی غپوخ کی کور کې بيدان خوري ادا د مرور کنه چې خوراک بند خوراک بنے بیا سول خبر متر یو کچکه یې ساتلې ده
1: بالکل
0: زیاده کچکه سره دا خبره پرېږ دا وسره لری دا خبره کچکه وای کچکه مې چې کوم د کنه شب بربر د خو چاته خرڅول ته نه ورکم
1: صحیح خبر ده
0: زه ته لری کا ته یو ساتلې ده چرته نو تیر دل کی زلوړو چاته لزر روپے ورکولې ولا
1: صحیح
0: ازما خپل لزر روپے ورکولې ته په مو یې خرڅ کا
1: صحیح
0: او دې ته نه نه نه خرڅول دې غاټ شي نو مې دې مری خرڅه کا لزر روپے در کې نشه لری کا ورکچکه شو ورکانو ماشا نو بل ورځ در پسې کالو کو وې ته خو چې خرڅه کا اما ته خو 3000 روپے کې نو هغه مخنت هغه خوري چې کم د کنه هغه شانه کې سی هغه شانه کنټینیو ساتي
1: کنټینیو
0: نو مور ډیره زیاته خوشاله نو بیا زنه مشیران څنګه نه په دې باندې خفاخه شي ایتہ سو بار بار مور یاد وای کنه مور یاد پلور خځه کم د کنه د کدر ور د کدر من دے او چې کم د کنه ډې زیاتو احسانات دي
1: ډېر مهنت دي
0: ته مور مشل بول یو کنه چې مور مش مور په غېژه شي مجه پته شوی یو خو بل طرف ته پلار چې کم نه کنه پلار بخر چې کم پیسې ګټل دي دا ټول کې غټ کار دي چې چا سره سار خوشو وا چې سره لنجي کوا چا سره لوسه چا خو خپل بچو د پر رزق پیدا کوو سي
1: مو خو دا خیال دی فدر بارک شي چې پلر چې کم وي کنه هغه خالی دومره د خوشي غي چې هغه پیدا شو کنه هغه نه پس د ټکرې یو د سټډي د پر د سفر کوي بیا د دے لاڑ شی دکی خوری و مزدوری دے باروزی نو آغا چے سنگ پا کم حالات کی نو دے دخپل بچیان دخپل خزے دم رخیال کیر
0: ساکن چے
1: اینڈ دے را شکورتا اینی پا آغا پٹے ہوئے کپڑے کے چے کم پری کپڑے یو خیرن کپڑے دے کے را شنو دے زان سرے ہم آل تک کے ہم کورتا شیر آخیستی زان سر نخوری لکنن میں دل تک یو سوچ کولو آغا دا پم کیو چوکی دار دے آغا
0: جی جی جی اور نمائمان خیر اشوال
1: نمائمان خیر اشوالا نو آغا دا اوس وقت کے ہم یو بڑای ٹھپکا خیستے ہو نو آغا چوکی دارا دا خپل بال بید پارا پا دے عمر کے ہم
0: مرزمان
1: مرزمان بائی نو مرزمان دیر کمتی لکدر کم وقت نبا دے لگی آئی او نن بیا ہم لگی آدے نو ما سوچ کولو چی دے بدا گردائش پا دی رئی نو څونه تنخواه به ملاوي کې ځان له به څونه خوري هغه به کور ته رسوي که 10,000 تنخواه وي او که 15,000 تنخواه وي که نه نو دې به تقریبا تر ماښامه رسته واخله ته سهار رسته
0: به اصل کې مطلب به یې غټه خبره دا ده که نه چې د بل جیب نه پیسې اصل که نه
1: بالکل
0: ډېره زیاته مشکل ده ډېره زیاته مشکل ده چې تا نه مثال کې زه ټولو یو 1000 روپۍ درکوم ورځې یا 1500 روپۍ درکوم نو په دې بدل کې به ته متاثر وکوې ځې او چې کوم د کنه په سره لمیر دی چې کوم د کنه د خلک ودرې بله خبره دا ده چې چه مخ که با خلکو بکنه چه سڑه با وغیو چه مده که ایس نوی کنه دمونه مزدورا بکوی دم بلتی مزدورا بکوی وز بیلا خبره دو چه وز چه چه تا ها چار کوی کنه نو اول با او را چه تا تا 100 روپه ملوی جه 800 بای توی 200 روپه بتا مصری تا کمیشن پر شیور کوی چه دای تو کمیشن دا خو مو زندر با دیوٹه والا گوا چه دیم پا چار منده والا گوا وشی بل چه نا پیسیو بوسی پسول مر با دیده رای او چه کم ده کنه چه بوسی و بوسی کنه خالی بده پشنگرو تیری
1: بده
0: شنگرو داسی سو کاسو چلا پیسې نه ورکې سي ډیر زیاته ګرونه ته لوسبو چې سره بلا سره چې سره بورو هغه کوي رکشي ولا وګره کنه سي رکشي ولا کم دي مورو نه دي نو ګور کنه کوم نکلا کلا په یوبل سره ورو د ګریونو نه سره نیو یاره کته یې مسور لای چا کړلا ابلی ورته سور لای نه ده چې درې سک مسلې وسړې وي ګور 2 روپۍ چې کم ده کنه خپل بچو ته وګټه او سور لای چې کم ده یو سي ابل ویچاره ته چې کوړته یو سي دین روا چې کوم د کنه ور انور چې کوم دی د افتخار پر زمخت چلوړ شي بلا کا سانو سي وي سي
1: صحیح
0: مزګر پر نو سي وي او زمونه دا د دین بل غټ قیامت په زمين چیرې وي چې یو انسان د افتخار پر زمخت نو سي او مشم چې د کور ته سي ا بچي ورمنه کې چې کپلارم به مت سر وړي وي هغه دړي نه وکړي
1: بالکل
0: دړي نه وی لګولې لکه دا ډیره زیاته سخت خبره ده شي اچھا مطلب به درته وشو چونګي د پلار خبره سره خبره ده نو پلر سره چې کله وینو هیڅ ډیر جوړ به ګرځېدل خو کنه چې لسمی خبره ده پلر سره نه ګرځېدل
1: ولې نه پلر سره داسې یو سهار دې مونږ چې کم حالات په مونږ تیر شوی دی ور سړی باندې تیر شوی نو د غربت لکی روڅ شي دا ډیر زیات را باندې تیر شوی نو پلر د سې ټیم کې مونږ دا برتویل چې زمونه چې تر سو پورې زیمه تاسو به هیڅ شي ته نه خفه کیږئ نو مونږ له دا اوس چې کوم دا وزیرستان ټور وو په دې کې پلار ما سره روان وو بیا ویلې چې ما چې تاسو ته کم سترګل وو کم مهنت کړی واغه مې تاسو ته یو مقام لو رسولو اوس ک بیا هم دې اوس به هم نه خفه کیږئ یعنی د دې عمر اوس تقریبا 60 سال ابو دې خو بیا هم دې مونږ له دا خبره ما لو کړه چې تاسو به اوس هم نه خفه کیږئ چې زه لتا سونه کمزور ایم لتا سونه پشاکی گم نو ما خو لویل چې بابا ته خالی بس رات ګرځي گا او بس ژوندې دی خدای رته لرا تر څو وخت پورې نو مونږ ان شاء الله هر شی اوس پورې یو نو بیا هم د
0: ګډ کوالی سه یادونه
1: راته ګډ کوالی کې د سه یادونه خو د مونږ سره سفر کړي دی پورې په دوبه باندې و 28 سال سفر کړي دی نو چې کوم مونږ نادانی و د سه و چې کل کل برات للو الته کې خو سفر د سه و چې د غو دور و د پی ٹی سی ایل نه بلکې کیسټ به د کولې نو زمان یاوه ما د سه یادېږي مونږ اوټکوټ کې مان د چکم د پلار مې ابو دی هغه مې پلار لکه سټ لوټ کړي وا دا ریکارډ کې نو هغه ورلویل چې زمونه زتی کل راځي چې دروازې ګرز واروم نو تا پسې مجړه خېږي کنه نو هغه کې سټ ما ور ودل سم وخت نه پر زما چې کوم نانی دا هغه وفات شوی وا نو ما سوچ کولو چې دا دور دوی تیر کړی دی او ښه سفر یې تیر کړی دی هلته کې نه پټی سیل و نه واټس اپ و نہ ویڈیو کالز بھی نہ سوی داسې خبرې نه وی کنه نو هغه داسې یو بهترین دور کې دوی الته کې سفرې کړې دی او دا او مخ کې لکه چې کم د خلکو د دوی نظام او د دوی بهترین کیر ډیر زبردست و لکه د نن سبا چې کم دی هغه واړو کې ماشوم سره موبایل دار کېږي نو هغه د پلار سره داسې نه ایڈجسٹ کېږي بس صرف د خپل موبایل او د خپل ٹک ٹاک وغیرہ سره ختم پروگرام بکیدلو بتلو بیا با الت کے پلار سر خام خا پچکر باندے او جان سر بے بوتلو کنا نو مخ کے دا خبر روا نو ما یو بلتا دا خبر کولا درتا چې لکه ته د مخ کې چې کوم د غن نظام وو د جرګې سیستم وو نو دا اوس چې کوم قانونیت دی دا کوم پولیس نظام دی او په دې کې څه ډیفرنټ دی مخ کې نظام بهترین وو کدا اوس چې کوم نظام دی دا بهترین دی
0: زه هم انسه په دې په د یو څنګ نه بعد کې خبرې وکړو
1: ها بالکل
0: دا کې خبرې وګورې وکړل چې خلاتنه لګي صحیح او چې زره ور په ځونه پوي دوه کمزوري پښتای مو ته ما ته په خبرو ځان نه پوهیږو چې کوم د کنه هلته کې چې کوم د کنه پروګرام په کوم ګنټې ته ورسېږي زه وایم د دې په خبرو کول به دا یو څنګ طرف ته راشه سیده سي
1: صحیح
0: رسې ته مننه او دونکو تاسو سره خبرې ترې کوو سي رسو یو څنګ طرف ته بیا رسو دي تاسو کال سي مې سوشل میډیا تاسو سره نور خبرې ترې کوو چې چرته مې موږ سره اوسه